Watu ua nei lo mātou atu nuku, a mātou malangai whātau nuku. Lo mātou ti ute pei ona tōwhi ai I mātou. O mamai atu ni aso, ai sāu fō I aso. Ai nā alo mahu e pē lava ma te talo.